0: 一座向世界敞开怀抱的舞台，十二国歌手隆重登场，奏响跨越千年的丝路乐曲，传唱风华各异的四海笙歌，歌颂人类共同的爱与梦想。谁能问鼎丝路之星？
1: 义乌全球数贸中心提示您，精彩继续。
2: 曾经有一条路，从中国出发，吸引了来自世界各地的人，众人相向而行，生出万千之路，四海从此相连。每一条路上笙歌不断，如同五线谱上的旋律，高低错落，心心相通，汇成一曲四方合奏。今天，一条条路从世界出发，相聚义乌，欢迎来自五大洲十二国的歌者。
3: Мен Рухия, Казахстан。
4: O meu nome é Matu e eu venho do Brasil。
5: გამარჯობა, მე თათია ვარ, საქართველოდან.
6: Салам, менин атым Айбек, мен Кыргызстандан болом.
7: Всем привет, меня зовут Богдан Шувалов, я из России.
8: Ben Helin, Türkiye'den geliyorum.
9: Lina Laga ke mo ke tswa Afrika Borwa.
10: Tôi tên là Đăng Khôi và tôi đến từ Việt Nam.